0: מרגישה שבכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה שכל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו מסטיק. אתה מרגישה ש
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.